0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Još sam uvijek lud i mlad, živim život sad po sad i briga me što Bogu kradem dane. Mogao bih ljubiti, a neću pamet gubiti, moje ruke bolje da su same.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Klobovac, Vaš.
1: Everybody!

prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

0: Radio Bobovac započinje emitiranje svog programa i svima vama dobro jutro. Došli smo i do četvrtog dana u mjesecu kolovozu koji je započeo uz temperaturu od 14 stupnjeva Celzijevih. Prema meteorolozima još jedan vreo i topao dan je pred nama, pa ukoliko imate mogućnosti iskoristite ove jutarnje sate za obaviti sve one poslove i aktivnosti koje imate. A to znači da vjerojatno morate malo poraniti kako bi odradili sve ono što imate za danas prije ovih visokih temperatura koje nas očekuju.
1: Dragi naši, red je da vas i ja pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na naše valove i u naš program.
0: A mi smo i danas tu kroz ovih 8 sati programa, koliko je programa uživo ispred nas. A što se tiče nekih od aktualnosti, mogu samo izdvojiti planska isključenja električne energije za sutra, 5.8. gdje očevija Pumpe, Gornja očevija, Donja očevija, Nasovci, Mižnovići i Ligatići su od 9 do 16 sati bez napajanja električnom energijom.
1: Kako Ivan reče, ovo je jedina od servisnih informacija koju jutros imamo za podijeliti s vama ovog utorka 4. kolovoza. U programu Radio Bobovca slušate sljedeće sadržaje.
0: Prvi sat rezerviran je za naše jutro i servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareši. U 9 sati očekuju vas prve vijesti iz našeg studija.
1: Potom ćemo listati oslobođenje, večernje liste, dnevne liste, nezavisne novine i onda u 10 pripremiti i emitirati naše druge vijesti.
0: Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz kuhaču, odnosno uz našu radio kuhinju i pripremiti neke od zanimljivih recepata.
1: Pa molim te lijepo, tko je vidio kuhati na ovim visokim temperaturama? Pa, salatica i lagano.
0: Ja rekao, danas nema nikakvog kuhanja, na dijeti smo.
1: Pa može i to, ali nijedno dijete baš nije previše zdrava, bolje izbalansirano jesti i smanjiti unos količine.
0: Biće to svega za danas, a vrijeme od 11 do 13 sati provest ćemo uz marketing i lokalne informacije.
1: U 13 sati trebali bi pripremiti i emitirati nešto dulje vijesti iz našeg studija, onda ide emisija Popodnevna panorama u kojoj ćemo danas imati i goste. Bit će to predstavnici udruženja Moja prva nota, predsjednik Igor Hinger i članica udruženja Neira Begića. Porazgovarat ćemo o svim onim aktivnostima koje ovo udruženje napravilo i izrealiziralo proteklog mjeseca, od brojnih koncerata, potom turnira street basket 3x3, rok škole u prirodi, koncerta čuvarica. Uglavnom, poslušajte što će nam to gosti danas reći.
0: Ostatak popodnevne panorame predviđen je za lokalne i servisne informacije ili neke od zanimljivosti. A vrijeme od 15 do 16 sati je rezervirano za naš servisni podsjetnik, neke od važnijih aktualnosti i pokoja marketinška poruka.
1: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja planiranih za ovaj 4. kolovoza. Pozdravljamo i sve vas koji nas pratite, bilo na ovim našim zemaljskim frekvencijama ili putem interneta. Poseban pozdrav upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Slavljenika u klubu danas nemamo, jedan srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Jutro u Varešu sunčano, prilično onako osvježavajuće, 15 celzijevih stupnjeva trenutno mjerujemo u zraku. A jutro se u cijeloj našoj zemlji pretežito vedro, temperatura zraka u 8 sati, Sokolac 14 stupnjeva, Ivan Sedlo i Srebrenica 16, Bjelašnica Bugojno 18, Livno Sarajevo 19, Sanski most Zvornik 20, Banja Luka Bihać Doboj Prijedor 21 stupanj, Tuzla i Zenica 22, Trebinje 24, Bijeljina 25, Mostar 26 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu 946 hektopaskala, za tri više od normalnog i lagano raste. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas to očekuje u narednim danima. Sutra, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja.
1: Vrijeme u četvrtak 6.8. sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka u četvrtak od 17 do 23, na jugu do 27, dnevne od 34 do 40, na jugu do 42 stupnja.
0: Prognoza za petak, sunčano, tijekom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može uvjetovati lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stupnjeva.
1: Subota 8.8. sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 26. Dnevna u subotu od 26 do 32, na jugu do 38 stupnjeva.
0: Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uvjetovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito na zakronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez nužan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stupnja.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: Nažalost, i ovo jutro izvješće iz Bihamka započinjemo jednim upozorenjem. Zbog prometne nezgode koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina, obustavljen je promet na dionici od Međugorja prema Počitelju.
1: A prije nego nastavimo dalje sa informacijama iz Bihamka, imamo i jednu lokalnu informaciju. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da će od 5. do 9. 8. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta igrišta raskrižja na crvenim stijenama Rudnik Krupice zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice, i to 5., 6., 7. i 8.8.2026. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz ručno reguliranje prometa, i 9.8. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.
2: Nastavljamo dalje izvješće iz Bihamka. Ponovno jedna loša vijest. Zbog prometne nezgode na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Mošovići prometuje se otežano jednom trakom.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se korištenje češćih pauza. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise.
2: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta.
1: Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka.
2: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bridinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
2: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
1: Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
2: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajca u Podmilačju i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prijelazima.
2: Najavljene radarske kontrole i danas na području policijske stanice Olovo do 12 sati na M18 u Dolovima, a potom od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama.
1: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8:35, u nastavku ćemo reći što se to dogodilo ovog 4. kolovoza. Kroz bližu i dalju povijest, uz napomenu da do kraja godine imamo još 150 dana.
0: Papa Urban VII, koji je umro samo 13 dana nakon svog izbora na dužnost pape, rođen je 1521. godine u Rimu.
1: Engleski književnik Percy Bysshe Shelley, jedan od najznačajnijih pjesnika engleskog romantizma i jedan od najboljih i najvećih pjesnika engleskog jezika, rođen je 1792. u Horšamu, Ujedinjenom Kraljevstvu.
0: Norveški pisac Knut Hamsun Pedersen, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1920. rođen je 1859. u Lomu u Norveškoj.
1: Britanska kraljica majka Elizabeth Angela Margarita Bowes Lyon, supruga kralja Georgea VI, te tako kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, rođena je 1900. u Hitchinu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
0: Legendarni američki džez glazbenik, trubač i pjevač Louis Sahmo Armstrong, najveći džez glazbenik, neosporni čelnik popularne glazbe 20. stoljeća, jedna od najvećih figura u povijesti glazbe, rođen je 1901. u New Orleansu u Luizijani.
1: Jugoslovenski srpski košarkaš i trener Slobodan Ivković, stari brat poznatog srbijanskog trenera i igrača Dušana Ivkovića, rođen je 1937. u Beogradu.
0: Američki glumac Don Sinclair Davis, najpoznatiji po ulozi majora generala Georgea Hammonda u znanstveno-fantastičnoj televizijskoj seriji Zvijezdana vrata SG-1, kao i ulozi majora Garlanda Briggsa u televizijskoj seriji Twin Peaks, rođen je 1942. godine u Aurori u Missouriju.
1: Američki scenarist i glumac Billy Bob Thornton, povremeni reditelj, pjevač i dramatičar, ovjenčan Oscarom, rođen je 1955. u Hot Springs u Arkanzasu.
0: Američki političar Barack Obama, 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, na dužnosti od 21.2009. pa do 21.2017. rođen je 1961. godine u Honolulu na Havajima.
1: Američki scenarist John August, poznat po pisanju scenarija za filmove Go, Charlievi anđeli, Big Fish, potom Charlie tvornica čokolade i Frank Vini, rodio se 1970. u Boulderu u Koloradu.
0: I argentinski umirovljeni nogometaš Kili Gonzalez, rođen je 1974. u Rosariju u Argentini.
1: Izdvajamo i nekoliko događaja. Rimske snage prilikom gušenja jevrejskog ustanka 70. godine zauzimaju i uništavaju hram u Jeruzalemu.
0: U ratu za španjolsko nasljeđe englesko-nizozemske snage su 1704. zauzeli španjolski grad Gibraltar.
1: Parlament Francuske 1789. tijekom Francuske revolucije ukinuo sve privilegije feudalaca.
0: 1870. završen je šahovski turnir u Baden-Badenu u Njemačkoj, a pobjedio

0: SAD-u, dio zapadno-indijskih otoka, uključujući Djevičanske otoke.
1: U skrovištu Amsterdamu Gestapo 1944. uhitio obitelj Frank i još četvero Jevreja i deportirao ih u koncentracijski logor. Poslije rata otkrivanje dnevnih 14-godišnje djevojčice Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
0: Britanski supersonični borbeni avion Electric Lightning P1 izveo je 1954. svoj prvi let.
1: Gornja Volta 1984. mijenja ime u Burkina Faso.
0: Milijuni crnaca okončali su 1992. dvodnevni generalni štrajk protiv vlade bijelaca u Južnoj Africi, tijekom kojeg je ubijeno 30 ljudi.
1: Japanske vlasti ispričale su se zvanično 1993. ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata služile kao seksualne robinje japanskim vojnicima.
0: Snage bosanskih Srba osvojile su 1993. sve ključne položaje na planini Igman iznad Sarajeva i zatvorile obruč oko grada.
1: Godine kasnije, 1995. započela operacija Oluja, akcija hrvatskih vojno-redarstvenih snaga s ciljem oslobađanja okupiranih teritorija.
0: Na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je prvu zlatnu olimpijsku medalju u hrvatskoj povijesti.
1: U katastrofalnim poplavama u Kini poginulo je 1999. više od 400 ljudi, a 2 milijuna ostalo je bez domova.
0: Francuskinja Jane Kalman, najstarija osoba na svijetu koja je živjela 122 godine 164 dana, preminula je 1997. godine.
1: Britanska kraljica majka Elizabeta proslavila 2000. u Londonu 100. rođendan kao prva osoba iz kraljevske obitelji koja je proživjela cijelo jedno stoljeće.
0: Palestina je 2001. izdala zvanično priopćenje o obustavi oružanih napada na Izrael. Ovaj poziv bez presedana ukazao je na neslaganje između palestinskih zvaničnika i militantske palestinske struje oko osvete zbog izraelskih napada.
1: Predsjednici Sjeverne Koreje i Rusije Kim Jong-li i Vladimir Putin potpisali 2001. deklaraciju po kojoj se Pyongyang mora pridržavati moratorija o raketnim probama do 2003.
0: Bosansko-hercegovački pop šlager pjevač Vedad Hamšić, arhitekta i slikar, bio je jedan od pionira, a od 60. do 73. sudionik Sarajevske zabavno-glazbene škole, umro je 2014. u Sarajevu.
1: I podsjetnik na jedan tužni događaj od prije 6 godina, hrvatski glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić, poznat kao vođa pop sastava Novi Fosili, dobitnik Porina za životno djelo, podlegao je ozljedama u riječkom KBC-u u 65. godini života, nakon što je 29. srpnja 2020. doživio tešku prometnu nesreću u blizini mjesta Ravna Gora.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U biltenu za protekla 24 sata navedeno je sljedeće. Kada je javni red i mir u pitanju, dana 3.8. u 20 sati 15 minuta rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš prijavljeno je narušavanje javnog reda i mira od strane jedne osobe drskim ponašanjem u ugostiteljskom objektu u ulici Majdanska u Vareš Majdanu. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su izašli na lice mjesta, poduzeli potrebne mjere i radnje te jednoj osobi uručili prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 17 vozila i vozača, uručena su 4 prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a iz ostalih događaja dana 3.8. u 20 sati i 30 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš u ulici Majdanska u Vareš Majdanu zatekli jednu mušku osobu koja je u ruci nosila 2 noža. Istom je izvršeno privremeno oduzimanje navedenih noževa uz izdatu potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Doveden je u zgradu policijske stanice Vareš te će protiv istoga biti poduzete mjere i radnje predviđene zakonom o nošenju i držanju oružja i municije ZEDO kantona, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Imam jednu kratku informaciju. Naime, izgubljena je bankovna kartica na području grada Vareša, pa ukoliko je netko pronašao, može istu donijeti u prostoriji Radio Bobovca ili se javiti na broj telefona 060 34 92 715.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj jučer su stupili u radnički neposluh nakon što im je ponovno onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, zbog čega prva smjena jamskog pogona Begići Bištrane nije sišla u jamu. Rad je obustavljen i na površinskom kopu Vrtlište. Do obustave rada došlo je nakon što je istekao rok od 15 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica zaposlenih u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. Iz sindikata rudnika Kakanj poručuju da više neće prihvaćati privremena rješenja. Ne želimo više privremena rješenja od 15 dana. Želimo trajno rješenje za liječenje svih rudara i njihovih obitelji. Dosta je obećanja odgađanja i gašenja požara. Tražimo sistemsko rješenje koje će garantirati neprekidno zdravstveno osiguranje i spriječiti da naše pravo na liječenje ovisi od privremenih dogovora i rokova, naveli su iz sindikata. Vijesti.
1: Za danas u 14 sati zakazan je sastanak u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije kojem bi trebali prisustvovati predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO Kantona, direktori rudnika Breza, Kakanj i Zenica, predstavnici javnog poduzeća Elektroprivreda BiH te resornog ministarstva. Rudari očekuju da sastanak donese trajno rješenje njihovog statusa. U međuvremenu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO Kantona upozorili su da odluka vlade Federacije BiH od 28. srpnja, kojom je odobreno 2,9 milijuna maraka za izmirenje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 54 radnika rudnika Breza i Zenica, ne rješava problem zdravstvenog osiguranja te dodatno ugrožava financiranje zdravstvenog sustava u ovom kantonu.
0: Vijesti. Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do uporabe vatrenog oružja u kojoj osoba inicijala DD zadobila ozljede. Do pucnjave je došlo sinoć oko 20 sati i 50 minuta. Osoba ozlijeđena u pucnjave prevezena je u javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Srbija, odakle je prebačena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje mu se ukazuje liječnička pomoć. Kako se navodi u priopćenju Policijske uprave Istočno Sarajevo, policijski službenici su odmah po prijavi blokirali šire područje grada. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje na pronalasku nepoznate osobe koja je uporabom vatrenog oružja nanijela ozljede oštećenom, nakon čega se udaljila sa lica mjesta te na prikupljanju informacija u vezi sa osobama koje se mogu dovesti u vezu sa navedenim događajem i organiziranim kriminalom na području Istočnog Sarajeva. Sve mjere i radnje poduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva Istočno Sarajevo. Kako je objavljeno, riječ je o Davoru Dabiću koji je dio skupine Darka Eleza.
1: Vijesti. Na području općine Ilijaš u jutarnjim satima došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila. Nesreća se dogodila u mjestu Moševići u 6 sati 45 minuta na putu M18. Jedna osoba je prevezena na ukazivanje liječničke pomoći. Trenutno se promet na ovoj dionici odvija na izmjenično jednom trakom, naveli su. Policijski službenici trenutno obavljaju očevid, da više informacije će biti poznato naknadno.
0: Vijesti iz svijeta. Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u razdoblju od 180 dana unutar Europske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prijevozničkih firmi. Pravilo Schengena 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada. Zbog toga je već tijekom kolovoza i rujna moguće očekivati masovno vraćanje BH vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u EU u povratku bi mogli biti suočeni s drakonskim kaznama. Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju, pošto sada kada se skenira odmah piše koliko imate dana u Schengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače sa graničnih prijelaza Šamac, Brod. Imali smo sad već slučajeve prošli tjedan, ali to je bilo od slučaja do slučaja, kazao je Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH. Pokušaj da se osiguraju posebne dugotrajne vize za vozače na cijelom europskom prostoru još uvijek nisu konkretizirani. Prijevoznici ponovno upozoravaju da ukoliko se ubrzo problem ne riješi, neće imati koga poslati da prevozi robu.
1: Vijesti. Da bi našli neke duple posade ili dodatne vozače koji bi radili mjesto tih vozača koji će ispuniti tih 90 dana, to je nemoguća misija jer bukvalno nema prijevozničke firme u BiH kojoj ne fali od 5 do 55 vozača. Tako da ne vidimo tu nikako rješenje, ne postoji, upozorava Nikola Grbić. Jedino rješenje je primjena liberalizacije šengenskog pravila za profesionalne vozače. Ukoliko se hitno ne počne primjenjivati, bit će ugroženi lanci snabdijevanja, a dugoročne posljedice će se osjetiti ukoliko se nastavi preregistracija prijevozničkih firmi u susjedne europske zemlje. S jedne strane gubimo na tom dijelu što se ta kompanija koja će raditi na našem tržištu će biti sa sjedištem u Sloveniji. Tamo će zapošljavati ljude, tamo će plaćati poreze i doprinose, a s druge strane usluge koje će oni vršiti iz Slovenije će sigurno biti skuplje nego da su u Bosni i Hercegovini, jer su tamo troškovi poslovanja veći, ističe Goran Dračić, predsjednik gospodarske komore RS-a. S druge strane, u borbi za opstanak prijevoznici ne isključuju ni mogućnost novih regionalnih protesta.
0: Vijesti. Temperatura u Varešu je 19 stupnjeva, 9 sati i 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Došlo je vrijeme i za listanje dnevnog tiska u programu Radio Bobov. Za 9 sati 22 minute su listamo za početak ovog 4. kolovoza večernji list koji piše: nove prognostičke karte, ni Bosni i Hercegovini se ne piše dobro, toplinska kupola zahvaća Balkan. Vrhunac toplinskog vala tek dolazi, tko u BiH štiti radnike koji moraju raditi na otvorenom. Hobotnica korzikanskog podzemlja, kako je mafija desetljećima prala milijune preko švicarskih banaka. Predložene izmjene zakona u Federaciji BiH, hoće li roditelji njegovatelji konačno dobiti veća prava. Ovaj otok proglašen je najboljim za ljetovanje, pješčane plaže i odmor kao iz sna. Zbog vrućina i suše u Europi cijene maslinovog ulja ponovno bi mogle rasti. Pametna investicija na 4 kotača, modeli koji drže cijenu. Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti diljem Hrvatske obilježava se obljetnica Oluje. Vlaga u kući, znate li što je Sahara tehnika? Tragedija u borilačkom sportu, preminuo MMA borac u 34. godini, pronađen mrtav u svom domu. Oživljen projekt iz 2017. UEFA-in odgovor Infantinu, sprema se alternativno svjetsko prvenstvo. Ljubuški bilježi porast noćenja gostiju iz više od 60 država svijeta. Novi izljev mržnje, uhičen zbog prijetnje Hrvatima. Dogovor bio na dohvat ruke, a onda je sve stalo. Životna priča Džima Bišopa, nastavnica mu rekla da neće ništa postići. Udarna brigada nagomilava se uz samu granicu. Ukrajinci dronovima pogodili skladište Wildberriesa. Ruski oporbenjak šokirao javnost. Što jesti tijekom velikih vrućina? Daliću propada lukrativni posao. Pojačan promet na cestama Bradina-Mostar i Lašva-Vitez. Sjedinjene države namjeravaju zatvoriti 5 manjih stranih misija. Vlada na udaru kritika, spasioci uklonili tek dio ruševina u Venecueli. Požarna sezona na vrhuncu, u Čapljini snimljen zastrašujući prizor. Jutro sunčano, porast oblačnosti u drugom dijelu dana. Podijelio mučnu istinu uz financijske izazove, Hrvat u Njemačkoj ističe i emocionalne poteškoće jer se dijete teško prilagođava zbog nepoznavanja jezika. Što se događa? Frakcije unutar ruske elite pripremaju se za najgore. Svijet ulazi u vrijeme borbe za pitku vodu. Pucnjava u istočnom Sarajevu, ranjen Davor Dabić. Objavljena dugoročna prognoza, još najmanje 7 dana paklenih vrućina. U večernjaku ovoga utorka pročitajte: još nuklearku Krško spašavaju rashladni tornjevi, ali bliži se trenutak njezina gašenja. ATP Montreal, zbog kiše tenisači 4 sata ostali u čekaonici, među njima i Čilić. Na vjerojatan prizor, valovi na plažu izbacili 700.000 eura. Hercegovci kao modni pioniri. Kapetan vatrenih u ležernom izdanju. Liječnik upozorava muškarce. Prekretnica za domaće gospodarstvo. Najnezdravije ulje za kuhanje, gotovo svi ga koriste svaki dan. Riječ je o suncokretovom ulju. Cheesecake s malinama u čaši, kremosti desert za koji vam ne treba pečnica. Utorkom u večernjaku čitajte: zašto se bliži gašenje nuklearke Krško, hoće li u rujnu opet rasti mirovine, uloga HVO-a u Oluji. Dobra vijest za umirovljenike u Federaciji BiH, minimalne mirovine dosežu 690,10 maraka, a već od rujna smiješi se novo povećanje. To je niz drugih tema, čitajte danas u večernjem listu.

Lista Moline zavisne novine ovog 4. kolovoza u programu Radio Bobovca. Ljetovanje u Jugoslaviji, kako je nekad izgledao odlazak na more. Hoće li ikad biti čistke u javnim poduzećima u RS-u? Dan žalosti u Republici Srpskoj. Policija Republike Srpske uhitila vozača i pješaka, odbili test na drogu. Put u Europu pretvorio se u zamku, poginule 83 osobe. AI probio zaštitu i izašao na internet, tko odgovara? Bomba iz Španjolske, Campaco se vraća u zvezdu. Danas je Blaga Marija, običaj vjerovanja i molitva za ispunjenje želja. Potraga za osumnjičenima za ranjavanje Pandurevića i Dabića. 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina povučeno s tržišta Republike Srpske. Dunav oborio rekord star više od 100 godina, Drava na povijesnom minimumu. Preminuo Milan Selak, otac ministra pravde Republike Srpske. Dok se Europa topi, arktički hladni val donio snijeg i led na Novi Zeland. Nije u BiH, iskopali tunel dug 22,5 km pa odustali. Mikroskopski parazit izazvao epidemiju, ima i mrtvih. Vozač iz BiH proletio pored austrijske patrole, zamalo ostao bez auta. Trik koji rashlađuje spavač u sobu za 5 minuta i to bez klime. U rubrici novosti pročitajte napad usred tenzija, projektili pogodili teretni brod. Posljednja šansa za Iran, Trump najavio obezglavljivanje. I dalje na snazi izmijenjen rad ambulanti obiteljske medicine u Banja Luci. Rubrika Sport piše, Serena i Venus Williams dobile pozivnicu za double na turniru u Cincinnatiju. Defanzivac napušta Chelsea nakon 20 godina. Fulan doveo još jedno pojačanje, Cesar Palacios stigao iz Reala. Tragedija potresla UFC, preminuo brazilski borac. Abdullah Efae na pozajmici u Celti, prije toga produžio ugovor s Bayernom. Rubrika Ekonomija donosi, hrvatski voćari propadaju, krče nasade. Tajna cijena velikog posla koji mijenja energetsku mapu Europe. Akcije Amazona na rekordnoj razini, kompanija vrijedna 3 bilijuna dolara. To je niz drugih tema, čitajte danas u Nezavisnim novinama.

Listamo i Sarajevsko oslobođenje koje danas piše. Dabić operiran na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Nakon pucnjave u istočnom Sarajevu nalazi se na neurokirurgiji. Vučić u Bugojnu ugostio srpsku braću i rekao da je sretan što može popiti s Bošnjacima. 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina povučeno s tržišta u ovom dijelu BiH. Čeka se zvanična potvrda, Sarajevo kupuje još jednog nogometaša ovo ljeto. Kako je nastao Halid iznad Koševa, priča o dronovima koji su rasplakali stadion. Farmer iz BiH na luksuzan način rashlađuje životinje, snimak postao hit. Lijepe vijesti za naše umirovljenike, sutra isplata novih uvećanih mirovina. Propale istrage, ne može nam nitko ništa, 20 godina političke zaštite Milorada Dodika. Ukrajinci upotrijebili revolucionarnu taktiku, robotom napali Ruse. Automobil sletio s autoceste kod tunela Hercegovina, promet potpuno blokiran. Tri lavica u

dolara. Nogometni savez Palestine prozvao FIFA. Premijer ligaš predstavio novog Brazilca u svom dresu. I još par naslova, po starom odgađa se derbi utakmica prvog kola Premijer lige BiH. Robijaši najavili masovno gostovanje, žele da o njima priča cijela država, piše Oslobođenje.

I u pregledu dnevnog tiska za kraj ćemo prelistati još dnevni list iz Mostara koji piše jesmo li već odgledali posljednje sjednice državnog i federalnog parlamenta. Lideri ne žele novac koji ne mogu utopiti, kako spasiti milijardu eura, a da ne nahranite BH zvijeri. Bakir Izetbegović svjedočimo nemoći i bezidejnosti trojke. Otužna politička družina, trojkaški populizam ne daje rezultate. Život nakon Komšića, tri strategije, tri tabora i jedna fotelja. Rubrika BiH donosi zatvoreno mostarsko ljeto 2026. uz večer folklora i modernog plesa. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz rubrike BiH, državni bankomati, stroj za prelijevanje javnog novca u privatne džepove. Što je vlada federacije poduzela na ublažavanju visokih cijena goriva? Vijesti iz svijeta, Trump upozorava Teheran na posljednju priliku. Broj mrtvih u potresima u Venezueli dosegao 6125. Italija želi migrantske centre izvan Europske unije kao uzor, navodi Albaniju. Šef OpenAI-a predložio podcast umjetne inteligencije za djecu. Zaposlanica ureda francuskog premijera se pokušala ubiti. Europi prijeti ekonomski udar od 126 milijardi dolara. Jedna naizgled nevažna informacija mogla bi promijeniti dan jednom znaku, piše danas dnevni list.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara potpisala je nedavno usvojeni set financijskih zakona Federacije BiH koji su bili među uvjetima za pridruživanje države jedinstvenom području plaćanja u eurima. Riječ je o zakonima o platnim uslugama, elektronskom novcu, računima za plaćanje bankama, mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika financijskih usluga koje je potrebno prethodno usvojio entitetski parlament. Nakon objavljivanja zakona u službenom listu Federacije BiH, Centralna banka BiH kompletira i zvanično predati aplikaciju Europskom platnom vijeću. Iako EPC ima pravo odbiti zahtjev ukoliko procjeni da uvjeti nisu u potpunosti ispunjeni, takvi su slučajevi rijetki. Bosna i Hercegovina i Kosovo jedine su zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu dio SEPA sustava. Pristupanjem SEPI značajno bi se smanjili troškovi novčanih transakcija između BiH i 41 europske države. Procjenjuje se da gospodarstvo i građani BiH godišnje gube 100 milijuna eura na bankarskim naknadama upravo zbog izostanka iz ovog sustava. Građani u zemljama izvan SEPA zone plaćaju do 6 puta veće naknade. Primjera radi, slanje 100 eura iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu trenutno u prosjeku košta 10 maraka, odnosno 5% od ukupnog iznosa. Ulaskom u SEPU ova bi naknada iznosila 0 maraka. Vijesti.
1: Dalje u našim vijestima poslušajte i jednu informaciju iz Sarajeva. Kako se doznaje, Davor Dabić, član grupe Darka Eleza, ima prostrijelnu ranu glave, kako su ranije rekli iz policijske uprave Istočno Sarajevo. On je prvo primljen u bolnicu Srbija u Istočnom Sarajevu, onda je prebačen na klinički centar Univerziteta Sarajevo. Prema informacijama, sinoć je operiran, trenutno se nalazi na odjelu neurokirurgije i njegovo stanje je stabilno. Podsjećamo, posljednja dva dana su se dogodile dvije pucnjave u Istočnom Sarajevu. Prvo je Đorđe Ždrale ranio Kostu Pandurevića, a onda je nepoznati muškarac upucao Davora Dabića. Ždrale se i dalje nalazi u bijegu, a osoba koja je ranila Dabića još nije identificirana.
0: Vijesti. Zbog prometne nesreće koja se jutros dogodila kod tunela Hercegovina na autocesti A1 u potpunosti je obustavljen promet na dionici od Međugorja prema Počitelju. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona je potvrđeno da je nesreće došlo jutros u 7 sati i 40 minuta. Jedno putničko vozilo je sletilo s ceste. Tom prilikom ozlijeđena je jedna osoba koja je prevezena u bolnicu na ukazivanje liječničke pomoći. Rečeno je iz dežurnog operativnog centra MUP-a HNK. Stupanj ozljeda koje je osoba zadobila u ovom trenutku nije poznat. Policijske patrole su na mjesto događaja, promet je na ovoj dionici autoceste u potpunosti obustavljen do okončanja očevida. Vozačima se savjetuje oprez i korištenje alternativnih pravaca do normaliziranja stanja na ovoj dionici.
1: Vijesti. Iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo glasili su se u vezi s požarom koji se protekle noći dogodio u naselju Krasno. Policijska uprava Novo Sarajevo prijavljeno je požar, da je požar u stanu na drugom katu 20 minuta nakon ponoći ulice Azize Šačerbegović. Na teren je upućeno više policijskih patrola, vatrogasci, hitna pomoć te ekipe elektrodistribucije i Sarajevo plina. Požar je lokaliziran u 40 minuta nakon ponoći, a likvidiran u 2 sata 25 minuta. Tri policijska službenika lakše su ozlijeđena prilikom intervencije, a liječnička pomoć je ukazana i jednoj građanki. Obaviješten je dežurni tužitelj, očevid će biti rađen jutros uz prisustvo vještaka, kazala je Mersiha Novališ, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo.
0: Vijesti. Požar koji je u ponedjeljak izbio na deponiji krutog otpada Ubora kod Mostara i dalje nije u potpunosti ugašen, potvrđen je iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Prema informacijama vatrogasaca, na lokaciji se trenutno nalazi jedna ekipa sa tri vatrogasca koja prati stanje i intervenira prema potrebi. Podsjetimo, dojava o požaru na deponiji zaprimljena je u ponedjeljak u 21 sat 54 minute. Prva ekipa izašla je na teren samo minut kasnije, dok je dodatna treća ekipa upućena na intervenciju u 22 sata 30 minuta. Ovo nije prvi veći požar na mostarskoj deponiji Uboraka. Početkom srpnja ovo područje također je bilo zahvaćeno velikim požarom, nakon čega su pokrenute aktivnosti na ispitivanju mogućeg utjecaja požarišta na okoliš. Federalni zavod za agropedologiju započeo analizu kvaliteta tla na području koje je moglo biti pogođeno požarom. Po nalogu gradonačelnika Mostara Marija Kordića izvršeno je uzorkovanje zemljišta na više lokacija kako bi se utvrdilo postoje li posljedice i da li su potrebne dodatne mjere zaštite. Vijesti iz svijeta.
1: Kod nas vrućine i požari, a na drugom kraju svijeta snijeg. Snažni polarni val hladnoće sa Antarktika zahvatio je danas dijelove južnog otoka Novog Zelanda, donoseći snijeg do razine mora i ledene temperature koje su dovele do zatvaranja putova i poremećaja u radu škola. Snijeg je prekio od Dunedina, drugi najveći grad na južnom otoku, zbog čega je policija pozvala građane da ne putuju osim ako je to apsolutno nužno jer su putovi zaleđeni. Snježne padavine su rijetkost u Dunedinu, posebno na razini mora, iako više dijelovi grada tijekom snažnih prodora hladnog zraka povremeno dobiju snježni pokrivač. Vlasti su priopćile da su otkazane sve autobusne linije u gradu, dok je trajektni promet između sjevernog i južnog otoka Novog Zelanda obustavljen zbog jakog vjetra i visokih valova. Novozelandska meteorološka služba priopćila je da se očekuje da će hladni val potrajati još dva dana uz snijeg ili susnježicu do gotovo razine mora širom istočnog dijela južnog otoka.
0: Vijesti. Da vas ipak ne iznenadi, tamo su i zimski uvjeti, odnosno tamo je zima na ovoj strani zemljine polulopte. Završavamo naše današnje vijesti u 10 sati i 6 minuta, temperatura u gradu je 22 stupnja.

0: 10:15 minuta, vrijeme da otvorimo današnju radio kuhinju, radio Bobovca. I danas smo za vas pripremili namirnicu tjedna, a još jednu temu koja govori o našoj prehrani ljeti. Kao namirnicu tjedna, logično, odabrali smo osvježavajuću lubenicu koju vjerujem da mnogi od nas konzumiraju u većim količinama ovih vrućih dana.
1: No, pored konzumiranja lubenice postoje tu još razni načini kako to sve iskoristiti, a da bi saznali, ostanite uz našu radio kuhinju.
0: I vjerujte mi na riječ, Ivan će pokušati neke od ovih recepata, obzirom da su iznimno jednostavni.
1: Pa, ne može biti jednostavnije, samo uzeti komad i pojesti.
0: Uvijek nađe rješenje. Kad govorimo o lubenici, latinski naziv lubenice je Citrullus lanatus. Lubenica je tipično voće za ljetne mjesece, kad je i najbolje kvalitete, pripada obitelji Cucurbitae u koju se svrstavaju krastavci i tikvice. Okruglo ili ovalno voće, tamno zelene ili svjetlo zelene boje, kore s prugama, dok je unutarnji dio sočan, roze do crvene boje s tankim crnim jestivim sjemenkama, iako se ove godine u prodaji može naći i žuta lubenica. Potiče iz Južne Afrike, kultivacija biljke počinje u Egiptu, sjemenke su pronađene u grobnici Tutankamona, dalje se širi na Mediteran do Kine gdje se uzgaja od 10. stoljeća.
1: Energetska vrijednost 100 grama lubenice je mala, iznosi 30 kilokalorija, od toga sadrži 7,55% ugljikohidrata, 0,61% proteina i 0,15% masti. Od minerala u lubenici se nalazi kalcij 7 mg, željezo 0,24 mg, magnezij 10 mg, fosfor 11 mg, cink 0,1 mg, bakar 0,04 mg, mangan 0,04 mg, fluorid 1,5 mikrogram i selen 0,4 mikrograma. Od vitamina lubenica sadrži C vitamin 8 mg, tiamin 0,03 mg, riboflavin 0,2 mg, niacin 0,2 mg, pantotensku kiselinu 0,2 mg i vitamin B6 0,05 mg. Lubenica u 100 grama sadrži i 0,4 grama dijetalnih vlakana, 4,5 mg likopena i 303 mg beta karotena.
0: Kad govorimo o ljekovitosti, visok udio vode čini ovo voće idealnim desertom u vrućim ljetnim danima. Istraživanja potrošača otkrivaju da se za lubenicu vjeruje da je nutritivno vrijedna hrana i da je zdravi međuobrok. Prema standardima Agencije za hranu i lijekove, lubenice su danas nutritivno bogatije nego prije.
1: Među nutrijentima lubenice osobito su zanimljive fitonutrijenti kao što su antioksidansi, od kojih se najpoznatiji vitamin C, zatim likopen i beta-karoten. Ovi vrlo moćni antioksidansi sprječavaju štetno djelovanje slobodnih radikala na organizam. Slobodni radikali primjerice mogu pogoršati oboljenja kao što je astma začepljenjem dišnih putova, oksidiraju kolesterol koji postaje ljepljiv te se veže na stjenke, što može imati vrlo ozbiljne posljedice kao što su srčani ili moždani udar. Štetno djelovanje slobodnih radikala može dovesti do oboljenja kao što su artritis ili oštećenje stanica debelog crijeva i potaknuti razvoj raka.
0: Brojne studije su pokazale da antioksidansi kao što su vitamin C i beta karoten mogu vrlo učinkovito spriječiti štetno djelovanje na način da neutraliziraju radikale.
1: Vitamin C također pomaže u održavanju funkcije vezivnog tkiva, sudjeluje u procesima koji pospješuju zacjeljivanje rana i potiče rad imunološkog sustava. Jedna od uloga je u procesima iskorištenja željeza u organizmu.
0: Likopen je također jedan od vrlo učinkovitih antioksidanata koji daje crvenu boju rajčici, lubenici i ružičastom grejpu. Većina istraživanja o likopenu provedena je na ljudima, a ne na laboratorijskim životinjama. Te studije su utvrdile zaštitnu ulogu likopena u nekoliko vrsta raka, rak pluća, dojke, prostate i drugih vrsta. Likopen štiti stanice od oksidativnog oštećenja, te na taj način sudjeluje u procesima zaštite srčano-krvožilnog sustava.
1: Zanimljiv sastojak lubenice je aminokiselina citrulin, koji se u tijelu pretvara u drugu aminokiselinu arginine, koji složenim procesima metabolizma utječe na sniženje tlaka i opuštanje krvnih žila. Arginin poboljšava i osjetljivost na inzulin u oboljelih od dijabetesa tip 2 koji su otporni na inzulin.
0: Kratko ćemo prodahnuti pa ćemo govoriti o kupovanju i čuvanju te pripremi jela s lubenicom.

0: Lubenica nam je namirnica tjedna, a prikupljeno cijele lubenice odaberite onu čija težina odgovara njenoj veličini. A kora je glatka i ne previše sjajna, udarite li po njoj prstima, zvuk ne bi smio biti šupalj. Strana na kojoj lubenica ležala na zemlji prilikom sazrijevanja mora biti žuškaste boje, nikako bijele ili zelene, jer nam to je pokazatelj da je ubrana prerano, što će se negativno odraziti na teksturu, okus i sočnost lubenice. Ukoliko kupujete rezanu lubenicu, obratite pozornost na boju i svježinu voća.
1: Lubenicu čuvajte u hladnjaku cijelu ili narezanu do tjedan dana. Narezanu lubenicu omotajte plastičnom folijom kako bi spriječili njeno isušivanje i upijanje mirisa druge hrane.
0: Prije rezanja lubenice operite pod tekućom vodom, ukoliko je velika dobro je obrišite vlažnom kuhinskom krpom ili papirom. Prema namjeni možete je rezati na ploške, na kocke ili putem posebnog nožića vaditi u obliku kuglica. Prvenstveno se jede samostalno, ali može biti dio voćnih salata gdje vam izdubljena kora polovice lubenice može poslužiti i kao zdjela za serviranje.
1: Lubenicu možete kombinirati i s drugim povrćem u obliku raznih salata kao predjelo ili mali obrok. Tako narezanu lubenicu na kockice možete pomiješati s rajčicom i krastavcem, s rikulom i pinjolima uz dodatak mirisnog bosiljka ili samo s crvenim lukom uz dodatak soli i papra. Dobro rashlađena lubenica izvrsno se slaže i sa slanim sirevima poput parmezana i feta sira.
0: Kao ljetno osvježenje možete je pripremiti u obliku hladne juhe. Voćnu juhu možete jednostavno pripremiti tako da usitnite lubenicu, dinju i kiwi u pire, dodate jogurt i poslužite, a španjolski gazpacho možete pripremiti s dodatkom lubenice. Tajlandska hladna juha od lubenice priprema se od pirea lubenice s dodatkom popečene ljutike, češnjaka i džumbira, u koju se umiješa fino rezana čili papričica i sok limete, a poslužuje se s kuhanim mesom bračića i listićima korijandera.
1: Od lubenice se mogu pripremiti vrlo osvježavajući ledeni deserti poput sorbeta i graniti. Po želji sorbetu možete dodati maline, a graniti jagode. Zgodna ideja da zaslađeni pire od lubenice stavite u posudice za led, a na vrh stavite listić metvice. Zamrznite ga najmanje 4 sata i poslužite u dekorativnim zdjelicama.
0: Od lubenice možete dobiti nutritivno vrijedan sok, a od njega se može pripremiti i sicilijanski specijalitet gelo di melone. U dio soka od lubenice se umiješa kukuruzni škrob, a preostali sok se zagrije s dodatkom šećera i arome jasmina, koja se može zamijeniti sjemenkama anisa. Zatim se umiješa mješavina soka i kukuruznog škroba i kuha oko 3 minuta. Doda se limunov sok, zatim se smjesa procjedi i ulije u zdjelice. Ovako pripremljena žele poslužuje se sučanim vrhnjim, čokoladnim ostrušcima i grubo rezanim pistacijama.
1: Iako je nama najpoznatija uporaba sočnog središnjeg dijela lubenice, a kora i sjemenke se najčešće odbacuju, svi dijelovi lubenice su jestivi. Stoga se u nekim južnoameričkim kuhinjama kora lubenice marinira, kiseli ili kandira. Popečene sjemenke bez vanjske ovojnice mogu se konzumirati kao grickalice, a mogu se i mljeti te koristiti kao sastojak u pripremi kruha.
0: Kratki predah, a onda ćemo reći što jesti tijekom ovih velikih vrućina.

0: Lubenica u priči, Lubenica u pjesmi, a sada nam je red predstaviti hranu koju treba konzumirati tijekom ovih ljetnih vrućina i onu koju treba zaobilaziti. Tijekom velikih vrućina nije važno samo piti dovoljno vode. Donosimo i popis namirnica koje hidratiziraju organizam, nadoknađuju minerale i pomažu tijelu da se lakše nosi s visokim temperaturama. Kad temperature prijeđu 30 stupnjeva, većina nas automatski posegne za čašom hladne vode, no stručnjaci ističu da hidracija ne dolazi samo iz tekućine. Čak 20% dnevnog unosa vode može doći iz hrane, osobito voća i povrća bogatog vodom. Upravo zato prehrana tijekom toplinskih valova može igrati važnu ulogu u tome kako ćemo se osjećati, koliko ćemo imati energije i koliko će se organizam uspješno nositi s vrućinom. Osim što sadrže puno vode, brojne ljetne namirnice bogate su kalijem, magnezijem, vitaminom C i antioksidansima koji pomažu održati ravnotežu elektrolita te štite organizam od posljedica dehidracije.
1: Pa evo koje su to namirnice. Lubenica, kraljica ljetne hidratacije. Nije slučajno da je lubenica sinonim za ljeto. Sadrži više od 90% vode, a istovremeno je bogata vitaminom C, vitaminom A i antioksidansom likopenom. Zbog visokog udjela vode i prirodnih šećera brzo osvježava organizam, a odlična je kao međuobrok ili sastojak smutija.
0: Krastavac sadrži oko 96% vode, zbog čega se nalazi pri samom vrhu popisa najhidratantnijih namirnica. Ustaje lagan za probavu, izvrstan dodatak salatama, hladnim juhama ili vodi s limunom i mentom.
1: Rajčica je još jedna ljetna zvijezda. Osim što obiluje vodom, bogata je likopenom, snažnim antioksidansom koji štiti stanice od oksidativnog stresa. Najviše koristi donosi kada je kombiniramo s maslinovim uljem koje poboljšava apsorpciju likopena.
0: Dinja, osvježavajuća, slatka i prepuna vitamina A i C, s visokim udjelom vode predstavlja idealan desert tijekom toplih dana, lako se kombinira sa svježim sirom, grčkim jogurtom i pršutom.
1: Tu su jagode i drugo bobičasto voće. Jagode sadrže više od 90% vode te su bogate vlaknima i vitaminom C. Osim što hidratiziraju, dulje pružaju osjećaj sitosti od brojnih slatkih rickalica. Odličan su izbor za doručak uz jogurt ili zobene pahuljice.
0: Zelena salata i lisnato povrće, iceberg salata, romana, špinat i blitva sadrže između 90 i 96% vode. Istodobno osiguravaju folate, vitamin K i minerale, a zbog vrlo malog broja kalorija mogu biti baza gotovo svakog ljetnog obroka.
1: Tu su i tikvice, one su jedno od najpodcijenjenijih ljetnih povrća. Sadrže oko 95% vode te antioksidanse poput luteina i zeaksantina koji pridonose zdravlju očiju. Možete ih jesti sirove u salatama, pečene ili pripremiti hladnu krem juhu.
0: Celer nije poznat samo po visokom udjelu vode u organizmu, nego i po kaliju i magneziju, mineralima koji sudjeluju u održavanju ravnoteže tekućine u organizmu. Što piće celera uz humus ili svježi pakirani sir, praktičan su ljetni međuobrok.
1: Grčki jogurt, iako nije voće ili povrće, obični grčki jogurt također doprinosi hidraciji jer sadrži znatan udio vode. Uz to osigurava kvalitetne proteine i kalcije, pa je izvrstan izbor za doručak ili laganu večeru s voćem.
0: Hladne juhe, gaspačo od rajčice ili hladna juha od krastavaca odličan su način da unesete vodu, vitamine i minerale u jednom obroku. Stručnjaci ističu da i juhe značajno pridonose ukupnom dnevnom unosu tekućine.
1: Tu su i citrusi, naranče, krep i limun bogati su vodom, vitaminom C i kalijem. Dodajte kriške citrusa u vodu ili ih pojedite kao međuobrok nakon boravka na suncu.
0: Smuti od voća i povrća. Ako vam je tijekom velikih vrućina teško pojesti klasični obrok, smuti može biti praktično rješenje. Kombinirajte lubenicu, jagode, krastavac, špinat i obični jogurt kako biste dobili osvježavajući napitak bogat vodom, vitaminima i proteinima.
1: Rekli smo vam što je lijepo i dobro konzumirati kada su visoke vrućine, međutim što je najbolje izbjegavati kada temperature rastu.
0: Tijekom toplinskih valova stručnjaci preporučuju smanjiti unos
1: vrlo slane hrane,
0: pržene i masne hrane,
1: velikih količina alkohola,
0: pretjerano zaslađenih gaziranih pića
1: te obilnih i teških obroka.
0: Takva hrana može dodatno opteretiti probavu te povećati osjećaj umora i žeći.
1: Iako voće, povrće, juhe i mliječni proizvodi mogu značajno pridonijeti hidraciji, oni ne mogu u potpunosti zamijeniti vodu. Tijekom velikih vrućina važno je piti tekućinu redovito, a ne tek kada osjetite žeć. Kod većine ljudi obična voda sasvim je dovoljna, dok su napici s elektrolitima korisni uglavnom tijekom dugotrajnog intenzivnog fizičkog napora ili obilnog znojenja.

0: našoj radio kuhinji pripremili smo i nešto recepata s lubenicom. Pa za početak radimo salatu od lubenice, feta sira i pinjola. Treba vam kilogram lubenice, 400 grama feta sira, 100 grama pinjola, vezica mente, sol i maslinovo ulje.
1: Dobro, ohlađenu lubenicu izražite na komade. Po narezanoj lubenici izmrvite feta sira i pospite pinjola i listiće metvice. Začinite s maslinovim uljem i solju. Budite oprezni s količinom soli jer je feta slana. I ne miješajte.
0: Sljedeći recept su košarice od lubenice s nadjevom od kozijeg sira. Uzmite jednu srednju lubenicu, 200 g kremastog kozijeg sira, dvije žlice mlijeka, jedan mini krastavac i 2-3 limete.
1: Najprije napravite naljeve tako što ćete dobro izmiješati sir. Možete kupiti sir koji već ima začine u sebi ili obični, pa mu dodate mlijeko i još jednom dobro izmiješati sve u jednoličnu smjesu. Dobivenu smjesu prebacite u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim nastavkom. Ostavite sa strane do uporabe. Lubenicu dobro operite i pobrišite pa je naražite na deblje šnite oko 3 cm. Šnite lubenice položite na ravnu plohu, pa okruglim i kockastim kalupom promjera 3-4 cm. Vadite oblike, ali izbjegavajući dio sa sjemenkama. Dobivenim kockama ili tornjićima oštrim nožem izdubite unutrašnjost tako da ostane vanjski rub širine 1/3 cm. Sve ostatke lubenice sačuvajte, od njih možete napraviti napitak. Krastavac narežite na tanke ploške, pa svaku plošku prežežite još jednom okomito i jednom vodoravno, tako da dobijete 4 trokuta od svake ploške. Pripremljene košarice od lubenice posložite na servirani tanjur. Pa svako je napuni šupljinu pripremljenim sirom. Na svaku košaricu stavite komadić krastavca. Čuvajte u hladnjaku do posluživanja. Prije posluživanja pokapajte košarice limetinim sokom. Sve ostatke lubenice samelite u blenderu. Procijedite i uspite u staklenu posudu. Limetu odcijedite i dodajte soku. Sve dobro promiješajte. Dobiti ćete izuzetno osvježavajući napitak i nikako nemojte izostaviti limetu jer poboljšava okus lubenice. Ako napitak servirate za odrasle, možete dodati i votku, pa ćete dobiti savršeni ljetni koktel. Ako želite da vam je sok malo blaži, dodajte mineralne vode.
0: I u ovom bloku još pravimo puding od lubenice. Uzmite za puding 2 kg lubenice, 150 g šećera, 65 g gustina i žličicu ružine vodice. A za salatu sjeckanu lubenicu, ružinu vodicu, pistacije i pasmak.
1: Očistite lubenicu, narežite i stavite u blender, odcijedite sok, malu posudicu stavite kuhati ružinu vodicu s gustinom i dobro izmiješajte da nema grudvica. Postepeno dodajte sok od lubenice i neka lagano kuha nekih 5-7 minuta. Kad smjesa zgusne, pustite da se malo ohladi i prespite u čaše ili zelice u kojima ćete servirati puding. Onom malom žlicom izvadite kuglice iz lubenice, stavite ih u zelicu. Pospite ružinom vodicom i nježno promiješajte. Stavite sve u frižider. Prije serviranja u svaku čašu povrh pudinga ubacite par kuglica. Pospite nasjeckanom pistacijom i na vrh stavite nit šećerne vune.

0: Do 11 sati imamo još 12 minuta, tamo dovoljno vremena da podijelimo još par tečnih recepata s lubenicom s vama. Prvi od njih je smuti od lubenice. Treba vam 500 g lubenice, 3 žlice meda, 2 kockice leda, pola limuna i čaša vode.
1: Naražite lubenicu na veće kockice, možete ali ne morate očistiti lubenicu od koštica. Limun prerežite na pola i iscijedite sok od polovice limuna. Dodajte jednu čašu vode te 3 žlice meda. Sve sastojke stavite u blender i izmiksati te ukrasiti po želji.
0: Pravimo džus od lubenice za koji vam je dovoljna samo lubenica.
1: Izrezati rasklađenu lubenicu na manje kockice, ubaciti u blender i izblendirati. Ako nemate blender, štapni mikser i čaša za koktele su njegova idealna zamjena. Sipajte u čaše, ukrasite režnjem lubenice ili listićem mente i služite odmah.
0: Donosimo recepte za frape od lubenice. Treba vam 20 dekagrama lubenice, 20 dekagrama sladoleda od vanilije, 5 decilitara hladnog mlijeka, 4 velike žlice šećera u prahu, pola decilitra bijelog ruma, a za dekoraciju šlag pjena u prahu umočena.
1: Izmiksajte narezanu i od koštica očišćenu lubenicu sa dijelom šećera. Dobro usitnite pa dodajte preostali šećer i sladoled. U nastalu smjesu ulijte dobro ohlađeno mlijeko i rum. Nastavite smjesu miksati da bude gusta i pjenušava. Razdijelite u dobro ohlađene čaše i svaku po želju ukrasite sa umočenim šlagom.
0: I za kraj pravimo watermelon lemon špricer. Uzmite pola lubenice, 4 domaća limuna ako imate i 1 do 1,5 litar mineralne vode.
1: Lubenicu isjecite na manje komadiće, stavite u blender i izblendirajte. Uzmite sito i cijedite lubenicu da otklonite pulp ili te sredinu od lubenice. Možete cijediti odmah gdje ćete praviti koktel. U to dodajte odcijeđeni limun. Koktel možete napraviti dan ranije ili ujutro s tim što mineralnu dodajete pred samo serviranje. Znači imate opciju i jednu i drugu ili da vam smjesa odstoji. Zatim dodajte mineralnu vodu i poslužite odmah. U recept ne ide šećer uopće zbog slatkoće lubenice, pa pokušajte i probajte, možda bude savršeno.
0: Mi smo danas za Radio Kuhinju odabrali pravu ljetnu temu i nadam se da ste zadovoljni, da ćete nešto od ovoga iskušati u vlastitoj kuhinji. Čujemo se ponovno za 7 dana.

pozadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

Sve što moram, moram odlučiti. Moram biti svoja i tvoja i njihova i naša. Ti i ja moramo biti pitomi, prilagoditi se okolini koja nas ne

stvoriti. U isto vrijeme moram usporiti. Bojim se da ću puknuti. Ne mogu prestati juriti. Život me neće čekati. To što želim, moram ugraditi.

odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine počeo je sastanak premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove željezare Zenica. Sastanku prisustuju i predstavnici sindikalnog odbora radnika Nove željezare. Podsjećamo da sastanka je došlo nakon što su općinski i kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog Vlade Federacije BiH za uvođenje posebne uprave u Novu željezaru. Svemu je prethodio lex specialis koji je usvojen u oba doma parlamenta Federacije BiH, no on nikada nije uspio zaživjeti. Inače, kompanija je ušla u probleme svega nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci.
0: Vijesti.
1: Dvije pucnjave u samo dva dana ponovno su uznemirila građane istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama riječ je o nastavku obračuna dobro organiziranih kriminalnih skupina povezanih s Darkom Melezom i Đorđem Ždravom. Bez obzira na to što će pokazati zvanična istraga, činjenica da se vatreno oružje koristi na ulicama dva dana zaredom šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Prema informacijama iz policijskih agencija, ovo je samo nastavak obračuna koji je započeo u lipnju ove godine kad je na Vracama došlo do vatrenog obračuna u kojem je ubijen Branislav Janjić, a ranjeni Amel Bogučanin i Sergej Furtula. Dok građani s pravom postavljaju pitanje da li su sigurni i tko je odgovoran za sprječavanje ovakvih obračuna, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Čosić kaže da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokoj razini. Posebno zabrinjava utisak da institucije nemaju odgovarajući odgovor. Okružno javno tužiteljstvo u istočnom Sarajevu godinama se suočava s predmetima organiziranog kriminala, ali očito da ne raspolaže dovoljnim kapacitetima za vođenje istraga koje uključuju ozbiljno organizirane kriminalne skupine. Javnost međutim ne dobiva odgovore, institucije uglavnom šute dok se nasilje ponavlja.
0: Vijesti.
1: Upravo zato nameće se pitanje zašto se u ovakve predmete aktivnije ne uključuju Republičko javno tužiteljstvo RS ili tužiteljstvo BiH ukoliko postoje elementi njihove nadležnosti. Organizirani kriminal koji rezultira oružanim obračunima na javnim površinama prevladava okvire lokalnog sigurnosnog problema i zahtjeva koordiniran odgovor institucija koje raspolažu većim resursima i specijaliziranim kapacitetima. Dodatno se postavlja pitanje odnosa političkog i institucionalnog vrha Republike Srpske prema sigurnosnoj situaciji u istočnom Sarajevu. Kao administrativni centar Republike Srpske, Banja Luka je mjesto iz kojeg dolaze izjave ministra policije da kriminalcima neće biti dozvoljeno da vode kolo. Međutim, građani vide suprotno, a policija kao da nema dovoljno snage da se obračuna s njima. Dok institucije razmjenjuju nadležnosti ili izostavljaju odgovore, stanovnici istočnog Sarajeva žive s osjećajem nesigurnosti. Ponavljanje oružanih obračuna na ulici u kratkom vremenskom razdoblju ne može se promatrati kao izoliran incident, već kao upozorenje da je potreban odlučniji institucionalni odgovor.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sabije Izetbegović i ukinuo rješenje općinskog suda u Sarajevu, kojim se taj sud proglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje u sporu protiv univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje uz obvezu da donese meritornu odluku o tužbenom zahtjevu. Spor se odnosi na odluku senata i rektora Univerziteta u Sarajevu iz ožujka 2023. kojima je poništen upis Sabije Izetbegović u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta uz obrazloženje da nije ispunila propisane uvjete za sticanje zvanja magistra medicinskih znanosti. Općinski sud je ranije zauzeo stav da nije nadležan za odlučivanje jer je smatrao da je riječ o upravnoj stvari te je predmet uputio kantonalnom sudu u upravnom odjelu. Međutim, drugostupanjski sud je zaključio da je takav stav pogrešan. Kantonalni sud istakao je da Zakon o visokom obrazovanju Federacije BiH izričito propisuje da su odluke senata konačne, ali da se protiv njih ne može pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana. Sud je naglasio da zakon ne predviđa vođenje upravnog spora protiv odluka senata niti protiv odluka rektora donesenih na osnovu tih odluka. U obrazloženju je navedeno i da je općinski sud pogrešno primijenio statut univerziteta, koji u vrijeme donošenja osporenih odluka nije bio na snazi, zbog čega je odluka ocijenjena pravno neodrživom. Drugostupanjski sud zaključio je da se radi o građansko-pravnoj stvari, te da je prvostupanjski sud bio dužan odlučiti o zakonitosti osporenih odluka, umjesto da se proglasi nenadležnim. Po povratku predmeta, općinski sud u Sarajevu treba donijeti meritornu odluku o tužbi bez potrebe za ponovnim zakazivanjem glavne rasprave.
0: Vijesti.
1: Aleksandar Vučić je naučio da je Drina ipak granica. Čestitam specijalcima MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje, da nitko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane skupine ljudi i pokušavati zaobići pravila, poručio je danas 4. kolovoza Zukan Helez, ministar obrane BiH. Kako je podsjetio, nakon što su od građana dobili informaciju da se područjem Srednjobosanskog kantona kreće skupina naoružanih muškaraca koja nije bila dio zvanično prijavljenog osiguranja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srednjobosanskog kantona odmah su krenuli u potragu. Kada su ih locirali i prišli, muškarci su pobjegli glavom bez obzira. Za Aleksandra Vučića ovakve kontroverze, nažalost, nisu nikakvo iznenađenje. Njegovi posjeti regiji često prate političke teme i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Podsjećam javnost da je Vučić prije nešto više od godinu dana pokušao ući na dobrotvornu večeru u Sjedinjenim Američkim Državama pod lažnim imenom, te da je, nakon što je otkriven, odstranjen. Ni ovog puta Vučić nije ostavio utisak poštovanja prema institucijama države domaćina, ali ovaj put dobio odgovor po mjeri. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda moraju važiti za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U Bosni i Hercegovini nitko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure, niti očekivati poseban tretman, zaključio je ministar Helez.
0: Vijesti.
1: Prometna nesreća dogodila se danas u 11 sati 45 minuta na Mostarskom raskrižju kod Sarajeva. Kako su rekli iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo, u nesreći su sudjelovala dva putnička motorna vozila. Dodali su da je jedna osoba ozlijeđena, ali se još uvijek čeka stupanj. Kolege se još nalaze na mjestu događaja i vrše očevid, rekli su iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Naglasili su da se promet odvija usporeno i neizmjenično.
0: Vijesti.
1: Nakon razdoblja u kojem su vozači prolazak kroz Konjice čekali znatno duže zbog pojačanog intenziteta prometa i rada semafora, danas je situacija znatno povoljnija. Iako je semafor u Konjicu i dalje u funkciji, na gradskim prometnicama više nema više kilometarskih kolona koje su obilježile proteklo razdoblje. Promet kroz grad odvija se bez posebnih zastoja, što je donijelo olakšanje kako lokalnim stanovnicima, tako i brojnim putnicima koji koriste magistralni pravac M17. Međutim, problemi nisu u potpunosti nestali. Veće gužve sada su zabilježene na izlazu iz Konjica prema Jablanici, gdje se zbog radova na Ribičkom mostu promet odvija na izmjenično jednom trakom, što stvara duge kolone vozila.
0: Vijesti.
1: HGSS-a Čitluk Međugorje pokrenuo je potragu za državljankom Italije Rosellom Squizzato, koja je posljednji put viđena na području Međugorja. Prema informacijama objavljenim iz HGSS-a, riječ je o Roselli Squizzato, rođenoj 22. travnja 2002. godine. Visoka je oko 1,65 m, ima crnu kosu. U trenutku nestanka nosila je prugastu crno-bijelu majicu i bijele duge hlače, a bila je bez obuće. Posljednji put je viđena kako se pješice udaljava od raskrižja kod foruma u pravcu brda u Kazanju. Iz HGSS-a pozivaju sve koji su je možda vidjeli ili imaju bilo kakve informacije o njenom kretanju da se jave policijskoj upravi na broj 122.
0: Vijesti.
1: Veliki požar zahvatio je dijelove Laktaša, točnije područja iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima, dim se širi kroz naselja. Kako je naveo gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, vatrogasne ekipe su 24 sata na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požare stavile pod kontrolu i spriječile njihovo dalje širenje. Vatrogasci su 24 sata na terenu, apeliramo na sve građane koji posumnjaju da netko pali raslinje, da ga istog momenta prijave ministarstvu unutarnjih poslova, RS-a, naveo je on. Nadležni upozoravaju da su uslijed visokih temperatura i dugotrajnog sušnog razdoblja uvjeti za izbijanje i brzo širenje požara izuzetno nepovoljni, zbog čega je nužan dodatni oprez svih građana.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Potres magnitude 4,3 po Richterovoj ljestvici pogodio je jutros oko 10 sati 15 minuta po lokalnom vremenu središnji dio Italije. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je registriran u Toskani oko 9 km sjeverno od Livorna i 11 km od Pize, na dubini od približno 8 km. Iako se radi o potresu umjerene jačine, podrhtavanje tla uznemirilo je stanovnike i brojne turiste koji se nalaze u ovom dijelu Italije. Neposredno nakon potresa na stranici centra objavljen je velik broj svjedočenja građana koji su opisali kako su doživjeli podrhtavanje. Najviše prijava stiglo iz gradova u blizini epicentra, među kojima su Livorno, Pisa i Viareggio, ali su podrhtavanje osjetili stanovnici Luke, Prata i Firenze. Jedan stanovnik mjesta Ponsako, udaljenog oko 25 km od epicentra, naveo da se prvo čula snažna tutnjava, nakon čega su mačke počele trčati po cijeloj kući, namještaj je počeo škripati, a krevet se vidljivo tresao. Građani Pize također su opisali nekoliko sekundi snažnog podrhtavanja. Europske seizmološke službe su potvrdile potres i naknadno revidirale njegove parametre. Prema informacijama koje su za sad dostupne, nema prijavljenih ozlijeđenih osoba, niti ozbiljnije materijalne štete.
0: Vijesti.
1: Nakon snažnog toplotnog vala, Njemačku su noći s ponedjeljka na utorak pogodile jake oluje praćene olujnim vjetrom i krupnom tučom, koja je na pojedina mjesta za samo nekoliko minuta poklopila bijelim pokrivačem. U oblasti Hansrik krajina je potpuno zabijelila, podsjećaju na zimske pejzaže. U mjestu Heimbach na zapadu Njemačke padala je tuča prečnika do 4 cm, na tu se stvorio ledeni sloj visok čak 15 cm. Tijekom oluje temperatura zraka je u vrlo kratkom roku drastično pala s prelih 36 na ugodnih 19 stupnjeva Celzija. Jedan od stanovnika Heimbacha je za njemačke medije opisao ovu neobičnu situaciju s dozu humora. Došlo je nijotkuda, imamo gomilu drobljenog leda, pa ako nekome treba, neka slobodno dođe po njega. Prvo je bilo 36 stupnjeva, sad je prijatno, sloj leda visok je 15.

0: cm i sada sve to lopatama sklanjamo u stranu, kazao je mještanin. Snažan vjetar i nevrijeme izazvali su i ozbiljne probleme u prometu, prije svega željezničkom. U blizini grada Švelm u sjevernoj Rajni Vestfaliji srušeno stablo oštetilo je kontaktnu mrežu, zbog čega su vlakovi ostali blokirani na prugama. Željeznički promet je privremeno prekinut na dionici između Dortmunda i Vitena. Prema najavama njemačke meteorološke službe, opasnost od jakih oluja prijeti i u nastavku tjedna. Ipak, u pojedinim dijelovima zemlje temperatura će se i dalje penjati blizu 40 stupnjeva, dok se potpunije i stabilnije osvježenje očekuje tek tijekom srijede i četvrtka.
1: Vijesti.
0: Sport. Utakmice trećeg pretkola UEFA Lige prvaka na rasporedu su večeras, pred nama je nekoliko zanimljivih duela. Svakako za nas najinteresantniji je duel u Zagrebu, gdje Dinamo dočekuje Kauno Žalgiris iz Litve. Dinamo pred svojim navijačima želi napraviti odlučujući korak prema play-offu. Hrvatski prvak ima ulogu favorita, ali Kauno Žalgiris je pokazao da zna biti neugodan protivnik kad mu se ostavi prostor za kontranapade. Samil Prevljak je prijavljen za ovaj duel, a svojim minutama nada se i BH reprezentativac Stjepan Radeljić. Crvena zvezda odlazi na neugodno gostovanje u Izrael kod ekipe Hapoel Berševe, ali ne skriva ambicije da i u ovoj sezoni nastupa u najelitnijem klubskom natjecanju u Europi. Iako važe za favorite, tim Dejana Stankovića će to morati i dokazati na terenu. Derbi večer igra se u Pragu, gdje Sparta dočekuje francuski Lyon. Sparta važi za neugodnog domaćina, dok Lyon u potpunosti ima pravo nadati se prolasku dalje s obzirom na kvalitetu i iskustvo koje ovaj klub posjeduje. Jednako zanimljiv duel očekuje nas i u Grčkoj, gdje Olimpijakos dočekuje nizozemski Nijmegen. Grci se uzdaju u svoju kvalitetu i potporu publike s tribina, dok se gosti nadaju da će uspjeti odolijevati napadima domaćih i pokušati izboriti što bolji rezultat pred revanš na svom terenu. Levski Sofija, koji je eliminirao prvaka BiH Borca, u ovoj rundi se sastaje s ekipom Kajrata. Tim iz Kazahstana pokazao se kao jako neugodan protivnik i po svemu sudeći bi ovo mogao biti izuzetno neizvjestan duel. Mario Kvesić, bivši mladi reprezentativac BiH, će sa svojim Celjem na gostovanje kod armenskog Ararata, dok će Alen Mustafić sa svojim Slovanom u gosta kod švedskog Mjalbija. Ovo je ipak samo prvo poluvrijeme s obzirom na to da nas već narednog tjedna očekuju revanš susreti, kada će biti poznato tko je napravio dodatni korak prema Ligi prvaka. Raspored je sljedeći: 18 sati utakmice Mjalbi Slovan Bratislava, Ararat Armenija Celje. 19 sati 30 minuta utakmica Levski Sofija Kajrat Almati. I 20 sati utakmica Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa Crvena zvezda, Olimpijakos Nijmegen, Royal Union Saint-Gilloa Bode Glimt i Sparta Prag Lyon.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stupnjeva, na jugu do 42 stupnja.
1: Vijesti.
0: Trenutna temperatura zraka u Varešu u hladu je 29 stupnjeva, 13 sati i 15 i pol minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca za danas posljednje.

0: Na red je došla još jedna popodnevna panorama.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u drugoj ovotjednoj popodnevnoj panorami.
0: I danas ćemo tu se zabaviti sa nekoliko lokalnih informacija, imamo ih, ali također i sa našim gostima.
1: Tako je, iza 14 sati ugostit ćemo gospodina Igora Hingera i gospođicu Neiru Begić iz udruženja Moja prva nota i razgovarati o realiziranim projektima.
0: Tako da će i današnja popodnevna panorama biti zanimljiva za sve vas koji ste uz program Radio Bobovca.
1: Dakle, ostanite s nama, priča, glazba, informacije, ono što vas očekuje do 15 sati.

slušatelji, pratite program Radio Bobovca. Rekli smo, dosta lokalnih informacija imamo, tako obavještavamo sugrađane i stanare zgrada Kula A i Kula B da će odred izviđača Zvijezda Vareš sutra 5.8. srijede realizirati akciju čišćenja i uklanjanje šiblja između i okolo zgrada Kule A i Kule B. Akcija je zakazana za 8 sati i 30 minuta. Molimo stanare da oslobode parking i ne parkiraju vozila ispred zgrade sutra, te pozivamo stanare i sugrađane, ukoliko žele da nam se pridruže, poručuju iz odreda izviđača Zvijezda Vareš.

Za sutra imamo najavljena je planska isključenja električne energije na području naše općine, tako su javili iz elektrodistribucije, pa će trafo područje Očevija, Pumpe, Gornja Donja Očevija, naselci Mižnovići i Ligatići sutra od 9 do 16 sati biti bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije.

13 sati i 57 je minuta, poštovani slušatelji, imamo i jednu informaciju vezanu za subotu 8. kolovoza. Naime, u selu Očevija će se 8.8. održati 10. jubilarna pekijada. Tradicionalno natjecanje u pripremanju jela ispod peke okupit će natjecatelje iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Češke i Bosne i Hercegovine, njih ukupno 37 ekipa. Program je sljedeći: 12 sati dolazak ekipa, 12 sati 30 minuta početak programa, 13 sati početak natjecanja, 15 sati 30 minuta završetak natjecanja i proglašenje pobjednika. Stručni ocjenjivački žiri sastavljen od profesionalnih kuhara ocjenjivat će okus, miris i izgled peke. Tijekom natjecanja zabavljat će vas službeni bend i varaški tamburaši.

14 sati i 2,5 minute. Imamo i jednu kratku obavijest iz Ureda za zapošljavanje u Varešu. U narednom razdoblju biro rada u Varešu će raditi utorkom i četvrtkom od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta. Dobili smo takvu informaciju iz biroa Varešu.

Još jedna lokalna informacija vezana je za obustave prometa. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da će od 5. do 9. 8. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta igrišta raskrižje na crvenim stijenama Rudne Krupice zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice, i to kako slijedi. 5., 6., 7. i 8. 2026. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz ručno reguliranje prometa, i 9.8. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan u emisiji Popodnevna panorama u kojoj danas, kako smo to najavili, imamo i goste. To su predsjednik udruženja Moja prva nota, gospodina Igor Hinger. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: A tu je i članica udruženja Neira Begić. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Evo, danas smo ovdje da porazgovaramo o brojnim aktivnostima koje je udruženje Moja prva nota realiziralo tijekom prošlog mjeseca. Bile su tu razne zabavne, glazbene aktivnosti, sportske, pa ćemo krenuti redom. Gospodine Hinger, 19.7. vi ste u naš grad doveli etno skupinu Čuvarice iz Rame kao jedan poseban kulturni događaj. Održali su koncert u Radničkom domu, ali ste ih odveli i na izlet u pećinu Bijambare. Pa evo da krenemo od te aktivnosti.
1: Pa da, evo, ja već nekoliko godina pokušavam tijekom ljeta odvesti neku pjevačku skupinu ili pojedince ili soliste u Bijambarsku pećinu, jer gore je taj ambijent i akustika koju ona pećina pruža stvarno fenomenalan i tako kad se pogotovo odvede neki pjevački zbor koji je uvježban, koji je dobar, koji njeguje i u etnu glazbu, što je meni svakako jako, jako bitna, ona je stvarno jedan cjelodnevni izlet koji rezultira na kraju sa koncertom u dole u Radničkom domu.
0: Koncert je bio i itekako posjećan, što svakako raduje.
1: Pa jeste, još ja nisam imao nešto puno vremena reklamirati ga, ovo mojih prijatelja i poznanika su uspjeli animirati naše sugrađane, ja sam imao neke druge aktivnosti kroz izvođače, ali stvarno je bio koncert jako posjećan. Mislim, vrijedi, oni stvarno su jako uvježbana skupina, etno skupina, ona dolazi iz prozora Rame. Dolazili su oni još prije par godina dok su u okviru susreta Mirjana.
0: Da, da.
1: Jednostavno kad sam ih čuo tada prvi puta, poželio sam odmah da odem gore u Bijambarsku pećinu i sam sam sebe u glavi zamišljao kako će to zvučati i izgledati.
0: Oni klipovi koji su objavljeni na društvenim mrežama zvuče zaista fantastično.
1: Pa jeste, evo, mi smo ove godine sa njima bili, prošle godine su nam bio pjevački zbor iz Novog Šehera, pa onda iz Napretka Kreševa, pa smo onda mi naše ove djevojke, Nađa, Emina, Mina, Ema, teta Zemina, stvarno svake godine, već jedno 4-5 godina, i to će nekako biti i u budućnosti sigurno želja i cilj da ostane kontinuitet neki, jer stvarno, kažem, osjećaj je fenomenalan.
0: Da. Ove godine ste ostvarili značajnu suradnju i sa javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Varaš i nekoliko aktivnosti ste organizirali zajedno sa centrom u sklopu 9. izdanja Varaš Art Festivala Varta.
1: Pa jeste, mi smo u Varešu, svi što kaže, nema nas nešto puno, da sada imamo neki veliki luksus da se svako na svoj način. Prošle godine smo imali recimo dva koncerta, rok koncerta u 15 dana, nijedan ni drugi nije bio nešto pretjerano posjećen. Onda sam otišao prije nekih 2-3 mjeseca dole u Centar za kulturu i s ravnateljicom dogovorio da ovo što Moja prva nota organizira, da to bude u sklopu ovoga festivala. Svakako je uspjeh bio dobar i suradnja koju mi inače njegujemo i ranijih godina i kroz druge projekte, ona stvarno se pokazala kao jedan uspješna suradnja. Obogatili smo sadržaj u Varešu i sam art festival.
0: Tako je, prvo od tih aktivnosti bio je rock koncert koji je održan 24. srpnja na platou dječjeg igrališta ovdje ispred osnovne škole Vareš. Bilo je zaista fenomenalno, ali je bilo prehladno, pa vjerujem da je broj publike iz tog razloga vjerojatno je bio nešto manji no što jeste.
1: Ja inače kad organiziram te koncerte, sve to krene puno ranije, znači kad uzmete u 4. mjesecu neki termin tokom ljeta koji bi pretpostavite bio je optimalan, idealan za koncert na otvorenom, to je kraj 7. mjeseca, sredina ljeta, jel? Međutim, to je toliko bilo hladno, ja stvarno divim i onim sugrađanima našim, bilo ih je dosta, ali vjerojatno bi bilo još više da nije bilo tako hladno. Imali smo 4 rock benda, drago mi je da smo imali ovaj rock band vareških mladih rokera, grupa Morana, i imali smo također iz Staklenog grada našeg Ivicu koji je član toga benda, oni su sve popularniji. U zadnje vrijeme je jedan rok iz rock band iz Visokog
0: Piramide.
1: I imali smo jednog momka iz rock škole, pop rock škole iz Sarajeva. Stvarno koncert je bio kvalitetan i prvi puta smo imali ono binu, pravu binu. Mislim da je to vaša zasluga za tu binu, najlijepo jednako vidjeti.
0: Pa jeste, evo, zahvaljujući projektu Hrvatske vlade, odnosno prijavi na natječaj i projektu koji je prošao, uspjeli smo nabaviti tu profesionalnu binu koja evo služi za ovakve događaje poput rock koncerta i svih drugih, pa evo zainteresirani nam se mogu javiti za iznajmljivanje svakako. A vjerujem da je i reakcija naših sugrađana na binu bila onako dosta pozitivna.
1: Pa jeste, da malo i preko društvenih mreža konačno da je prava bina. Mi smo bili svjedoci ranijih godina da je to nešto bilo. Mislim, i ta nam je takva bina bila dobra, ali ovo je sa stvarno nešto što se onaj reprezentativno, da tako kažem.
0: Da, na rock koncert okupio je i mlađe generacije, ali i one nešto starije, i uživali smo svi koji smo bili tu večer, pa dokle smo izdržali zbog hladnoće. Rock školu u prirodi ste također organizirali, to je još jedan projekt koji radite već nekoliko godina.
1: Pa da, vidite, ja sam u duši, volim tu vrstu glazbe, onaj rock, pop, u stvari volim sve ono što da kažem, lijepo za uho, ali svakako ta moja ljubav, ako je ne prenesem na mlađe naraštaje, neće nekog velikog rezultata postići, evo već isto nekoliko godina. Mislim da je paralelno kako sam krenuo organizirati, kako udruga Moja prva nota krenula realizirati rock koncerte, da je paralelno s tim išla i rock škola. Mi smo imali do prije par godina dva rock benda prilično dobra mladih i onaj, a bez obzira što su oni sada se razišli po, neću reći po cijelom svijetu, ali onda u ovome, hajmo reći nekom radijusu od stotinja kilometara, onaj zapjevaju oni ponekad, onaj Emina nam je recimo još uvijek aktivna, ali evo svakako mlađi naraštaj dolaze i onda je meni uvijek cilj da ostvarim suradnju sa drugim sredinama, sa drugim školama, sa drugim drugama koji rade slične stvari. Ove godine smo imali pop rock školu iz Sarajeva i to je bila prva rock škola za djevojčice. Bilo je njih nekih 20-ak i nas 7-8 i stvarno je zanimljivo. I ne znam, evo, uzbacivali smo po društvenim mrežama i te neke autorske radove, te djevojčice, stvarno je zanimljivo i lijepo. Imali smo stvarno prelijepo vrijeme, uživali smo gore na planinarskom domu Budoželje, organizirali rock koncert ispod jela, upoznali se, evo već dogovorili suradnju da mi početkom jeseni idemo kod njih tamo da uradimo neki studijsku neku pjesmu i tako ovih naših mladih rockera varaških.
0: Da, takvi projekti uvijek, osim svih onih aktivnosti zbog kojih se i organiziraju, iznjedre i nova prijateljstva, ali i nove ideje, što svakako raduje. Ove godine Street Fest ste također organizirali u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Prošle godine ste to prvi puta premijerno organizirali samostalno kao udruženje, ali i ove, vidjeli ste da su utisci naših sugrađana prošle godine bili itekako pozitivni i ove godine isti su takvi.
1: Pa jeste, evo, ja sam razmišljao, godinama radimo to što radimo, festival tamburaške pjesme, pa onda koncerti povodom Božića, Uskrsa, veće ljubavne poezije, poklade, to. I stalno razmišljam šta još uraditi da nešto obogatimo sadržaj, da nešto novo ubacimo. I eto, pojavila se ta ideja Street Festa, koja se prošle godine stvarno dobro pokazala. Ove godine je to malo još dorađeno i mislim da uz nekakav, hajmo reći, meni je ideja svakako da kad završi sezona, kad sve da sjednemo i sa općinskim službenicima, s načelnikom, sa ovim udrugama i organizacijama koje rade u oblasti kulture, da napravimo neki program sportsko-kulturni za sljedeću ljeto i da baš

0: ono malo posvetimo tome, da nađemo malo, mislim, gledajte, sve ovisi i o budžetu.
1: Svakako.
0: Koliko budžeta, koliko para, toliko muzike, onaj, ali definitivno, ako se sjedna, ako se napravi neki plan, može se to dobro razvijati, da to bude još kvalitetnije i svakako, ali evo, ja sam i ove godine vidio da su sugrađani stvarno onaj, izašli na ulice, što je lijepo vidjeti. Meni su neki predlagali zašto se ide od općine do policije, zašto se to ne ide od pijace, odnosno od škole. Ja ne želim praviti vašar. Meni je želja da ljudi izađu, prošetaju, obiđu sve te punktove, da se malo podruži. Na kraju mi smo uspjeli ove godine simbolično organizirati neke kupone. Tako kad ljudi prošetaju, vide te punktove, da odu negdje još i na piće, eto, o našem trošku.
1: Da. Eto, ovdje ću vas malo odmoriti, dosta smo o nas dvoje pričali, a sada ćemo dati riječ mladim snagama. U sklopu Street Festa, Neira, vi ste ove godine organizirali jedan super turnir koji je izazvao wow efekt ovdje u Varešu. To je riječ je o turniru basket 3x3. Pa ja vas molim da našim slušateljima pojasnite cijeli tijek procesa, dakle od same ideje do realizacije.
2: Pa pošto sam ja doseljenik faktički u Vareš, kao djevojka koja je prije trenirala košarku u Tuzli, u Doboju i u Gračanici, vamo kad sam se doselila nisam imala mnoge mogućnosti, pogotovo za sport, pogotovo kad su djevojke u pitanju, tu ovdje faktički skoro pa i da ne postoji. Dugo sam se bavila košarkom i ta ideja traje već duže vrijeme. Prošle godine sam krenula u realizaciju, međutim, nešto se tu iskomplikovalo, napisan je projekat, prošao je, ali ja sam jednostavno digla ruke na kraju od svega toga i profesor Hinger me kroz tih godinu dana upućivao u sve to kako bi moglo se realizirati ove godine. Ponovo kad je izašao konkurs, ja sam opet prijavila projekat, prošao je i tako smo i krenuli u realizaciju. Meni je baš drago što smo na kraju sve to realizovali, iako sam baš bila skeptična i nimalo mi nije bilo svejedno i baš mi je bilo strah svega toga, jer mislim da se nije jednostavno upustiti u sve to, pogotovo nas stvarno nije bilo puno u organizaciji. Ja sam pisala projekat, profesor mi je bio mentor, imala sam još dva prijatelja koji su eto tu bili, pa pomogli su, ali opet sam najveći dio posla odradila ja. Imam sreću što imam dosta poznanstava što se tiče košarke, onda sam dosta tih prijatelja isto pokrenula i dosta ih je došlo da posjeti Vareš, iako do prije mjesec dana nisu apsolutno znali gdje je Vareš, tako da mislim da je to dosta dobro i za ovu lokalnu zajednicu, zato što su drugi ljudi došli u nju i vidjeli kako ovo se ovdje izgleda.
1: Svakako, projekt je realiziran zahvaljujući sredstvima Omladinske banke, je li tako?
2: Pa, dijelom sredstava Omladinske banke, a sve ostalo smo financirali, moja prva nota, roditelji i ja.
1: Da.
2: Nismo imali nikakvu pomoć od, ne znam, ja.
1: Da, ali vjerujem, ako se i dogodine upustite u ovakvu avanturu, a obzirom da sad imate iskustvo s terena, da će ipak biti puno ozbiljnije što se tiče financija i da će vas podržati relevantne institucije i ministarstva. Recite mi o samom turniru, koliko je ekipa sudjelovalo, odakle su sve došli?
2: Pa imali smo u početku, je bilo to baš loše, iskreno tu me baš bilo strah, imali smo neke 2-3 ekipe i tu su svi mislili da će to sve propast, iskreno i ja sama, ali nisam se obeshrabrivala. Uglavnom, na kraju je došlo 12 ekipa ovdje. Ekipe su bile iz Lukavca, Srebrenika, Ilijaša, Brezi, Gračanice, odakle sam ja, iz Vareša su je bilo par ekipa, mislim da je to Srebrenik, Lukavac, Gračanica, da.
1: Osigurali ste i nagradni fond za pobjednike?
2: Da, nagradni fond za pobjednike, to je prvobitno planirano da budu dresovi Partizana, mada je tu došlo do malih nesuglasica između, pa mogu slobodno reći, naših ekipa, Bože moj. Tako da sam odlučila da to bude promijenjeno, da budu zapravo novčane nagrade umjesto svakog tog dresa. Mislim da se ne treba miješati sport sa nekim, ne znam, svakako, nacionalnim stavovima, ali Bože moj, kako?
1: Tako je, kako je.
2: Baš.
1: Tako je kako je. Bili su svi zadovoljni, od sudionika, od košarkaša do publike. Kakve su reakcije?
2: Pa mislim da su baš dobre i pozitivne reakcije. Iskreno tome sam se i nadala, mada u početku ljudi apsolutno nisu bili optimistični i to su baš prenosili na mene, to kako će to biti, da li očekuješ odaziv igrača, mislim, logično očekujem ako se ovo prvi put dešava, sigurno će biti svima zanimljivo, pa makar izašli da vide to. Tako da mislim da su baš dobre reakcije.
1: Da, vi ste postavili i podlogu na kojoj se igralo pravi teren, zapravo tu su bile i tribine, što je do, ne znam, možda par mjeseci bilo nezamislivo da će biti tribine na onom malom prostoru.
2: Apsolutno, mislim da je to baš bio pun pogodak.
1: Da. Recite mi, vaši prijatelji koji su došli na ovaj turnir iz Gračanice i ostalih mjesta iz Tuzlanskog kantona, kako su njihove reakcije bile?
2: Pa kažu da su bile na mnogim turnirima i da im je ovdje baš bilo lijepo i da smo ih lijepo i dočekali. Oni su isto imali, obezbijedili smo svima, čak i publici i igračima, besplatno piće i hranu, tako da svi su se mogli poslužiti. To im isto dosta značilo, zato što su došli, jel te, sa malo, kako da kažem,
1: udaljenih
2: lokacija. Reakcije su baš pozitivne i baš mi je drago, iskreno. I ponosna sam i na profesora Hingera kao mentora, svoje roditelje i prijateljica me dosta iz Gračanice pomogla, zato što ona ima iskustva u tom sudijskom aspektu, zato što sudi za Košarkaški savez Tuzlanskog kantona, tako da dosta mi je ona pomogla isto u organizaciji.
1: Lijepo, hoćemo li predstaviti i pobjednike turnira?
2: Da. Prvu nagradu je osvojila ekipa Mladost. To je, imamo igrača iz Vareša, Ilijaša i Breze. Onda drugo plasirani su bili ekipa iz Srebrenika i treće mjesto je osvojila ekipa iz Lukavca.
1: Lijepo, evo, podijelili su se po raznim lokacijama, što svakako raduje. E sad ja ovdje moram pitati, Neira, ima li nekih ideja već za iduće ljeto za organizaciju sličnih turnira ili neku drugu ideju?
2: Pa iskreno da, ja sam baš kreativna što se toga tiče, tako da mislim da bi samo ovaj turnir bi podigla na malo veći nivo i definitivno bolju i kvalitetniju organizaciju za sve to, zato što definitivno za taj turnir je potrebno dosta i novčanih sredstava i organizacije i samim tim bi se trebalo ranije razmišljati o tome.
1: Svakako, ovdje ću te zahvaliti i evo, dragi gosti, možda za sami kraj da vi kažete neke vaše završne riječi, vaše utiske o organizaciji ovih aktivnosti, ovogodišnjeg Varta i tako dalje.
0: A evo, ja bi se malo reflektirao na ovo što je Neira rekla. Znači, Neira i njene dvije sestre, Adna i Neila, su djevojke koje su prije par godina doselile u Vareš. Ja nisam odavno vidio, a radim dosta sa mladima, što god im se ponudi u smislu nešto, neke njihove kreativnosti, njihovog omladinskog aktivizma, da kaže, one to objeručke prihvati. I stvarno sam, kad je spomenula Neira još prošle godine za ovaj basket turnir 3x3, stvarno sam, onaj, mi je bilo drago da je to njihova ideja i onaj, i uspjelo sam to. Neira je malo prvi puta ovo, pa se onda ona obazirala dosta na neke stvari. Ja ću se malo reflektirati na ovaj nagradni fond što su one osigurale bile dresove Partizana, znači Partizan je košarkaški klub koji u ovome kraju Europe je najjači klub.
2: Da.
0: I kad vi imate te dresove da poklonite, a onda naši nazovi kvazi kritičari i mudrovi, da ne kažem drugačije, počnu po društvenim mrežama, ona, ja kažem, okej, zašto niste osigurali, vi koji ste kritizirali, to osigurajte nam dresove košarkaškog kluba Bosna, Sloboda Vita, Cibone, mislim. Ali ne, mi imamo ovdje jedan krug onih ljudi koji vole sve i svašta kritisirati, a da u principu nisu, da ne kažem pred kućom, ne pometu svoj onaj, a upuste se ovako. Ali hajde, nećemo sad o tome. Meni je svakako drago da imamo Neiru i Neirine sestre koji žele nešto da urade u ovom gradu, da uljepšaju sadržaje za mlade. Ja ću im tu pomoći i pozvaću sve ostale mlade koji žele neke svoje ideje da realizira, a možda su malo nesigurni u tome kako će biti onaj feedback, kako će to prihvatiti lokalna zajednica, nek se obrate, pa ćemo razmisliti na koji način to možemo odraditi. onaj, jer stvarno, evo, što kaže, ja koliko radim, ali želja mi da te mlade malo animiram, da oni preuzmu neke stvari u svoje ruke.
1: Nira, vaša završna riječ.
2: Pa definitivno bih voljela da se ovaj slični projekt i nastavi i da ne ostanu samo na idejama, već da i drugi isto tako i pokrenu inicijativu, pa na kraju dana i samu realizaciju ovakvih projekata. Iskreno se nadam da je 3x3 Vareš samo početak.
1: Jedan malo veće da, i šire apsolutno. Sportske priče koja će ime ovog grada pronijeti i prema drugima kantonima. Ja ću vam se ovdje zahvaliti. Ono što želim reći na kraju je da se uopće ne treba obazirati na pisanja po društvenim mrežama. Koliko su društvene mreže donijele dobroga u naše društvo i nama samima, ima jako pozitivnih efekata, ali isto tako posljednjih godina brojne su se negativnosti širile društvenim mrežama i to treba jednostavno ignorirati, preskakati i nastaviti dalje. Jer onaj tko hoće raditi naići će na niz prepreka, ali samo hrabri, uporni i istrajni idu do cilja, idu do kraja. Imajte to na umu. Hvala vam još jedan put.
2: Hvala vam.
0: Hvala.
1: Poštovani slušatelji, naši današnji gosti bili su članica udruženja Moja prva nota Neira Begić i predsjednik udruženja Igor Hinger, a osvrnuli smo se na brojne aktivnosti koje su realizirali tijekom mjeseca srpnja ovdje u Varešu.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

odluči o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Yo, Johnny, give me the bass.

Greco. Laku noć. Vozi Mercedes, što veći smrad.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: sam, uzmi me.
1: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: nije moj Mr. Policeman. Mislim, bio sam ja u studiju kad je Frankie to snimao, ali nije, stvarno nije. Nije
1: Marcus. A ova, nemoj po glavi to.
0: Šta ba, nemoj po glavi?
1: To je tvoja. Nemoj po glavi, druže, plak.
0: Nije ba, to moja, Nije, ljudi, evo sad, nije moja pjesma.
1: Pa, koja? Košlja plava?
0: Kako ga košlja plava? Nije mi košlja plava isto moja pjesma.
1: E, ja, znam koja sam... ti je, dobra ti je, dobra ti je ona s Draganom, ona... Nije... Zato sad, kako ide, ne znam.
0: Kako ovako?
1: Nije meni lako.
0: Jel' ta? Kako ovako?
1: Teretentir ili ova.
2: This is the best radio station.
3: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.